0: år, da han var et ungdomsvin.
1: Da jeg var et ungdomsvin.
2: Veldig pent.